Iske ei ole meillä aina. Kuihin ei ole aika kiiret. Jouto kuukin välillä. Parannu vastan, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased reaalt.

Havada yer günü bu da. Suda yer günü soyit. Koni de düğü darım. Lansi gillut me teen. Jäävät mistä naimaan. Muusikka mänkillä saatan.